Bugün 2026 ýylyň 31-nji avgust duşanby. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleýijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowbatdaky sanyny başlaýarys. Goýy berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün efirden verilýän goý berilişimizde Çanagan tenar kala Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 geçenni türk saat 4A 12092 MHz ýygnalyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli diňleýijiler, goý berilişimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsinde sahna sunuga datly hepdelik tapgyrlaýny gepleşigimizi diňläp bilersiňiz. Goý berilişiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jemal Seýidow we tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

0: Qirg'izistonning prezidenti Sadir Japarovning yo'l vashilig'ini yurtda amalashirilgan ishlar dunyo yurtlarini tanadilar. Butun dunyo chorva o'yinlari 2014, 2016 va 2018 yillarda Qirg'izistonda kechirilibdi. Turkiyaning Iznik shahari bilan Qozog'istonning Astana shahari ham chorva o'yinlarini yerichiligini debdi. O'yinlarning ochilish davrasi Qirg'izistonning qarashsizlik kunining 35 yilligining chiyagini 31 avgustda 51 ming tomoshachining qatnashmog'ini Bishkek Arena stadionida kechirdilar. Davara 1 sentyabrda Qirg'izistonning Dovrlen yo'l vashiligini kechirilib, Shanghai xizmatdoshlik qurumasining liderlar sammitiga qatnashib, davlat va hukumat boshliqlarining ham qatnashmog'ini qarashilyar. Amerikaning Birlashgan Shtatlar Eronning Lark adasini hujum qildi. Hujumda ko'p sonli odam yo'g'ildi va yaralandi. Eronning inqilob qo'riqchilari qo'shini Amerikaning Birlashgan Shtatlarining O'rmuz bo'g'odining qo'loyinaqi Lark adasini qo'ran hujumini Asudiylatdan odam pidalarining va yaralanmalarining barligini xabar berib, hujumi deyishli qaytuvlin ko'rsatilajakligini, hujumi qo'ranning jazolandirilajakligini bayon etdi. Inqilob qo'riqchilarining jamiyatchilik qatnashiqlarining javobgar bo'limining berilgan bayonnomada Amerikaning Birlashgan Shtatlarining yakshanba kuni yurtning kuni o'rtasidagi O'rmuzgan viloyatida yerlashgan arda kuchli hujum qurganligi ma'lum etildi.
1: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlar dinleýärsiňiz.
0: Gaýtarly dinleýijiler, Eýran Ormuz bogazyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna degişli MQ-9 gysymly drony urup düşürenligini habar berdi. Inqilab goýrugçylary goşuny tarapyndan berilen ýazmaça beýannamada Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna degişli uzak aralygy MQ-9 gysymly dronyň Ormuz bogazyny howa goýrunç ulgamlarynyň raketalary bilen urulyp düşürilenligini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary düýün güýji Ormuz bogazynyň golaýnaky Lark adasyna iki hüjüm gurapdy. Inqilab goýrugçylary goşuny hem hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Yordaniýadaky harby bazasyny hüjüm gurmak bilen gaýtuwly görkezenligini ma'lum edipdi. Eýranyň inqilab goşunyndan berilen ýazmaça beýannamada hüjümleriň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Lark adasyny guran hüjümini ýogulan Asudiýlatyň we eskerleriň arnalmagy üçin gurulandygyny aýtylypdy. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkian bolsa ýurdunyň söwüş islemeýändigini, emma hüjümlere degişli gaýtuwly görkezjekdigini aýtdy. Eýranyň irne habarlar gullugynyň berýän habaryna görä prezident Mesud Pezeşkian Qyrgyzstanyna geçiriljek Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň liderler sammitine gatnaşmak üçin Bişkege gitmesinden öň paýtagt Tehranyna metbuat beýannama berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Lark adasyna uran hüjümleri we Eýranyň görkezen garşylygy barada durup geçen Pezeşkian biz söwüş islemeýäris, emma hüjümlere degişli gaýtuwly görkezýäris diýdi. Gretsiýa Gazadaky genotsida garamadan Israil bilen 3,6 milliard dollarlyk howa goýrunç şertnamasyny baglaşar. Israilin ve Gretsiyanın köpçülükten haber veriş serişdelerine çıkan haberlere göre Gretsiya Israilin sevittiyaki hücumlarını halkara cemgeçiliğine yukarı karşılıklara karamazdan Israil'dan 3 tane hova korunç ulgumunu satın almak için 3,16 milyard dolarlık şartnama bağlaşmağı meyilleştiriyar. Jerusalem Post gazeti 3 ýyl ogoly dowam eden gepleşiklerden soň grek wekiliýetiniň Tel Awiwde Israiliň gorunmak ministrligi bilen ilalaşygy gol çekişjekdigini ýazdy. Amerikan taliplarynyň 74 göterim Israiliň genotsid edýändigini aýdýar. Brabzes Universitetiniň Morris we Merlin Cohen adynyňky häzirki zaman Yevrey ilmi barlygy merkezi tarapyndan 2026 ýylyň avgust aýyna çap edilen soňky ilmi barlygynyň netijelerine görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň taliplerinin 74 göterimi Israiliň Palestin halkyna garşy genotsid edýändigini pikir edýär. Amerikan bakalavr talipleri ve Israel-Palestin çaknışı gatlı ilmi barlıq 2025 yılın oktyavr ayının 2026 yılın yanvar ayına çenli Amerikanın Birleşen Ştatlarının 303 kolejinde ve üniversitetinde 3989 bakalavr talibinin katnışmağında geçirilen online sualına

Namaýy zatlan ýar. Google Maps Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyňky Ontario köýüniň adyny Amerika köýüri görnüşünde üýtgetdi. Google Amerikan hökümetiniň Ontario köýüniň adyny Amerikan köýüli görnüşünde üýtgetmek hakyndaky görkezmesini ýerine getirmek üçin Maps hyzmatyny üýtgetdi we ol Washington bilen Ottawanyň arasyndaky diplomatik hemde töwda tartgynlygyň möwçelýändigini görkezýär. Google kampaniýasynyň şenbe güni beren beýanatyny resmi hökümet çeşmelerinden alynan görkezme sebäpli Google Maps ulgamyna girdilen üýtgetme sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Maps ulgamyndan peýdalanýanlar Amerika köýüli adyny görürler diýilýärdi. Bu barada görkezme beren Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Truth Social torunny Google Maps kampaniýasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň telefonlarda Ontario köýüniň adyny Amerika köýüli görnüşünde üýtgetdi diýip ýazdy. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki okuyuşu verilişini Daşary Ýurt habarlaryny dinlediňiz.

biri bolupdyr. Ol sahna çykarylan eserlerine jemmeçilik kemçiliklerini, açgözlügi, yalancanlygy we ikiyüzlügi iňçe hemde paýhaty satira arkaly paş edipdir. Toy dowam edýär, işleyen dişler ve taklaştalarına ulu sesle medörüdün hileli toy yali komediler hem halkı gülküdün yana yeri yıkıptır. Hem de cemiyetteki çungur kapma arşılıkları açıp görköptür. Kırım halk rovayetini sahna uygunlaştıran ve aydınlarlan halkın yüreğine oran alan meşgur ardıgı piyasası Kırım Tatar tiyatr tarihinin en sevgülü nuskovi eserlerinin birine övülüptür. Soňky ýyje ýaşasym gelýär we deňiz tolkunsyz bolmaz ýaly dramatik eserleri Krym döwlet teatryna ençe mezek tomoşalardan dolanala görkezilipdir. Toy dowam edýär eteri jemmetden özüňe ýaşaýan we aşa çynnaky garaýşlary täpbe durmuşa biperwaýlaşan ýaş dilçi Ziýanyň başdan geçirmelerini beýan edýär. Maskalanyň näme dogry düşünmegiň başlanýan toy taýýarlyklary, ýaş alymyň öz toýuna baryanyny pikir etmegiň dolu komediýa öwrüler. Emma ýagdaýdan habarly bolan ýakynlarynyň guran paýhasy oýny netijesinde toy bolmaýar. Biri-birini hakikatten hem süýen iki ýaş birleşýär we meýdana saatlyk bilen toy dowam edýär diýen setler ýaňlanýar. Ýusup Bolat bu eserine adamın öz derejesine derejetini görkeden atlarına ýa-da daşky görnüşe aşy ähmiýet berip, çynnaky we ýürekdoş adam gatnaşyklarynyň daşlaşmagyny iňçe degişme arkaly tanqyt edýär. Spektakl mejburi alalaşyklaryň däl, hakyky töýgüniň we durmuşyň tebigi, şadyan akymynyň kemişe üstün çykjakdygyny güýçli sahna dili arkaly beýan edýär. Deňiz tolkunsyz bolmaz adyny Krymyň meşhur halk aýdymy bilen baglanşdyrýan ve Yalovoyu kenarlarına bolup geçen lirik-dramatik sahna eseridir. Spektakla statik tadan möhüm port sevitinde düşmana karşı vatanı korumak urnakı görüştü. Kırım halkının görkülen edilmenlikleri beyan ediliyar. Eserde baş kahramanlar Barisle Nigar'ın aratına kaçan yürekten dören tüygülen, Kırım toprağını korumak urna alınıp badan ağır görüş biri verilen utkoşturluyar. Yusuf Bolat deňiz tolkunsuz gyýlar töýgüsi watan bolsa görüşi bolmaz diýen esasy pikir arkaly Krym Tatar dinanyň güýjüni we halkynyň watana bolan töýgüsini lirika ähengine sahna çykaryar. Ardygy eseri Krymyň iň gadymy halk rowaýatlarynyň birinden sahna uýrulmaşdyrylan adyny gözelligi bilen meşhur bolan baş gahrymanyň alan sady we liriki dramadyr. Eserde meşhur şäherde ýaşaýan gözel ardynyň töýen adamlarından we watanyndan aýrylmagy, bu adalatsyzlyga boýun egmän adatda urna alyp baran pazygaly görüşi beýan edilýär. Ýusup Bolat bu eseri arkaly ardy keşbiniň üstünden Krym Tatar halkynyň öz ata watan toprağyna bolan sarsylmaz wepalygyny, namysyny we adatda hyjugyny ölmez ýitmez sahna destanyna öwrýär. Hileli toy garip yaş yed abijin gözöllerden gözöl bolan Tatar gyzy Nigarla birleşme üçin oýlap tapan hileli toyny beýan edýän çalasyn komediýadyr. Spektaklda Behwit gödeýän bay Ajy Ahmet bay bilen zorluk eden Hasap Hasanyň duran gulaklaryň aşykly tarapynyň paýhatlyk bilen taýýarlanan oýun arkaly puja çykarmagy beýan edilýär. Yusup Bolat bu eserine pulun ve gödök gücün mecbur etmegilen balansky, mecburi nikahları inçe satire arkali tanqit edip, peyak töygünün halk payhatının ve dekinin behviçil düşüncelerin dördün pehkeçiliklerini hökman yigip geçecektini şadiyan ehengde sahna çıkarıyar. Kadırlı radyo dinleyicileri Ýusup Bolatyň teatr mirasy elbetde bir näçe minutyň çäne sygdyrylan has çuň we baýdyr. Egerde sahna sunugatyna we edebiýata gyzyklanýan bolsaňyz, onuň eserleriniň sahypalaryny açyp, bu baý edebi dili hut özüňiz öwrenmek inne sizin ygtyýaryňyzdadyr. Krym tahnatynyň bu sat dramaturgyny has içgin öwrenmegiňizi tüýs ýürekden maslahat berýär. Inneki epleşimizde türkü dünýäsiniň başga bir ustady bilen duşmak arzuwy bilen Hoş, sağ olun.